0: baš po mjeri, bez frke i frtutne, porodičan dan, vedro i opušteno uz najbolju muziku, najveće domaće i ino hitove, zabavan, informativan, inspirativan, nakon zamorne sedmice, najbolji vikend na 88,2 MHz. Opusti se i uživaj. Vikend na talasima Radija Vokšća.
1: I drugog dana vikenda, a trećeg dana maja, zajedno smo cijeli dan. Poštovani slušatelji, dobar dan, želim vam Medhen Smajlhođić. Družimo se danas do 17 sati uz dobru muziku. Znate već, nedjeljom prvi dio našeg programa do 14 sati, nakon toga od 14 do 15 ide Sevdah, koji možete naravno birati vi putem našeg Viber broja 062 045

Idemo dalje. Ponovno saobraćaj nesreća u Sarajevu na benzinskoj pumpi na Čengić Vili u Sarajevu na glavnoj ulici dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe i trenutno se vrši uviđaj. Kažu iz MUP-a kantona Sarajevo. Povrijeđene su prevezeni na KUM prethodnih dana, obzirom da zbog prvomajskih praznika trgovine ne rade na ovoj, ali i drugim pumpama zabilježene su velike gužve, kao i frekvencija saobraćaja. Vozite oprezno, bez obzira što su putevi onako lijepo vrijeme, ugodno.